0: テレビマガジン6月号
1: トランプしようぜ。
0: ガイアのトランプはすぐに遊べる完成品。
2: すげえ、
3: 付録なの？
0: 表も
4: かっこいい。
0: スーパートランプで遊ぼうぜ。
5: じゃあ俺も
0: デジモンバトルゲームカードにガイアの怪獣カード選手、
6: ガイアだ。
0: 超豪華テレマガのカード付録、ゴーライナー1合体、巨大ロボグランドライナー新登場、秘密図鑑はビーストモーツネオ。テレビマガジン発売中。

ナルドはマック探偵団、スパイデンは秘密の計算機、変身望遠鏡、いろいろトランシーバー、このボックスに入ってるよ、マクドナルド。

0: コクがあって風味たっぷり。リサイクル瓶で自然にも優しい。わがままいっぱいに作り上げたわがまま牛乳屋さん、名古屋牛乳から出たよ。
1: Han är ändå på 4.

0: How do you make s'mores?
1: Take a Hershey chocolate bar, graham crackers, and a marshmallow, and then you mix it together and you get a s'more.
2: Not like that!
3: Take the two graham crackers, put them on the outsides of the marshmallow and the Hershey bar.
4: No, that's not it!
5: Lots of graham crackers, lots of marshmallows, and lots and lots of Hershey bars.
0: No matter how you make s'mores, make sure you make them with a Hershey bar.
6: Yeah, now you do!
0: But you can put them together any way you like.
7: この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りします。
8: 烈流東洋、闇を切り裂き嵐を呼べ。
9: 来たな、ブレードマン。行け。
8: はい、行くぞ。
9: ブレードマン、覚悟。
8: マスターゼータ勝負。神聖武者と鉄器武者との壮絶な戦い。超ド迫力 BB 戦士
10: タマゴッチがゲームボーイになったっち。今度は3匹育てられる。好きな名前も付けられるっち。
11: べちゃ、タマゴッチがゲームボーイでパワーアップ。
10: ゲームで発見タマゴッチ。
12: ガッツメカを搭載して発進せよ。ベラック4スタンバイ。万能戦闘母艦アートデッセイ号、そしてダイブハンガー。
13: ガッツウィング、ウルトラマンティガを援護せよ。ウルトラマンティガガッツマシンシリーズ、そしてデラックスダイブハンガー。

0: この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りします。
1: 搭載完了、圧巻ビースキャリー、変形ファイティングモードで出撃せよ。ウルトラマンガイアコンテナビークルシリーズ、エリアルベースも登場。
2: バンダイカードダス、ポケモンのアニメがカードダスに。サトシとピカチュウの旅を君の手でファイルしよう。カードダスポケットモンスターアニメコレクション。

0: We'll be right back after these messages. Kidding. Messages are the show. Saturday mornings.
1: 戦いが怖くなったんです。
2: カツトさん、地球を守って、あなたは。

0: どこに行かれるんですか？散歩ちゃうか？
1: 軽くなって
2: ザックラショ
3: ー。ザクッとポテト、オーザク
4: 新登場。
5: オーザク、オーザク、軽くなったね、オーザク、どんどん食べたい。ザクザク、
1: 軽くなって
2: ザックラショ
3: ー。ザクッとポテト、オーザク
4: 新登場。
6: 人の心はたくましい。見えるものの向こうにいつも秘められた真理を感じている。未知の風景を思い描いている。そうか、人間がマルチメディアなんだ。あなたに情報の力、 NTT グループ。
7: Need hair? No cowlicks, no bedhead.
8: L'Oreal Kids!
7: Looking good. L'Oreal Kids Styling Gel.
8: Because we're perfect too!
9: The Circle 8 boys playing that good old tune called Tom and Jerry.

0: この番組は NTT 知恵ある暮らしをデザインするハウス食品の提供でお送りします。
1: あ、福岡に電話しなきゃ。
2: 福岡まちごと割引。
1: あ、東京に電話しなきゃ。
2: 東京まちごと割引。市外局番を選ぶまちごと割引は NTT の
3: 提供です。
1: あ、電話しなきゃ。
3: 札幌に電話しなきゃ。
2: 札幌まちごと割引。
1: あ、大阪に電話しなきゃ。
2: 大阪まちごと割引。市外局番を選ぶまちごと割引は NTT の
3: 提供です。
1: あ、電話しなきゃ。
4: NTT。
5: バーモン、お腹すいたら
6: バーモン。
5: お、新しくなった
6: バーモン。
7: ニューリンゴとハチミツ、コクが合う。
5: そしてマイルド
7: ハウス。バーモンとかね。
6: バーモン、
1: トロシーじゃん。
7: 新しいですバーモン。
1: グレート、
7: いいカプセルのバーモン。ニューリンゴとハチミツ、コクが合う。
5: そしてマイルド
7: ハウス。バーモンとかね。
8: Okay.

間って不思議だ。伝えたいことほど胸の遠くからやってくる。胸の遠くに行きたがる。ある時は言葉だったり、音楽や映像だったり、またデータだったりする。溢れるものを溢れるままに、人に広がる情報通信。人の遠くを近くにしたい。あなたに情報の力。 NTT グループ。

0: bag of rock.
1: メインキャストのサイン入りジャンプ J ブックスが20名に当たるキーワードクイズ。4文字目のキーワードはブです。応募方法はご覧の通り。完成した4文字も忘れずに記入してください。たくさんのおはがきお待ちしています。
2: 助けて、勉強竜が追ってきた。
3: 大丈夫？
2: 勉強竜をやっつけてよ。
3: 勉強すればジャポニカ。あ、算数、国語、ポケットが壊れたみたい。
4: ジャポニカが終了。
3: 僕のもね。
5: 大丈夫、何してんの。
3: 新学期の準備、筆入れでしょ、鉛筆削りでしょ、色鉛筆でしょ、
5: なんでもあるんだね。
3: いいでしょ、ドラえもん新学期シリーズでしょ。
6: この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。

0: separately. Saturday mornings.
1: 工場新ウルトラマンワールド迫力のリアルサウンド吠える叫ぶ鳴るショックセンサーで声が出るウルトラマンパワフルサウンドシリーズ続々登場
2: どこは僕は本当は
3: 強いんだぞえいえいや
4: ー元気な子供にバンダイのキャラクターウェア
5: テレビマガジン2月号ティガの戦闘木艦アートデッサンティガガッツリング発進ガッツドリル出動完全変形で宇宙へ飛び出せお正月は大山チャイムカレンジャーストロップで遊ぼうぜ他にもヒーローが飛び出す立体ブロックパノラマ図鑑はウルトラマンティガキタローカルタもついてる全サービスは光るスパークレスターテレビマガジン2月号発売中
6: のりたまおそそこそそこがけよのりたまふっくらたまごににかわあったよのりたまそそこそそこがけよのりたまふっくらたまごにかわあったよ
7: 丸宮ののりたま
6: あふっくらたまごでさあ大変丸宮

0: まだまだですよ。ムフ。
1: 鍛えて戦士を強くしろ。キャラクター成長システム搭載、プレイステーションドラゴンボール Z アルティメットバトル22。

0: みかん体操、
1: ほっぺをぷるぷるみかんみかん、お尻をふりふりみかん、
2: あれ
1: みかん、ぐるっと回ってみかんみかん、
0: もう一回、
1: ほっぺをぷるぷるみかんみかん、お尻をふりふりみかんみかん、ぐるっと回ってみかんみかん、
0: もう一回、
1: ほっぺをぷるぷるみかんみかん、お尻をふりふりみかんみかん、ぐるっと回ってみかんみかん、
0: もっと
3: 元気にみかん、日本みかん農協。

0: うまさ大豊作カルビー穀物物語。
1: カルビー
2: 楽クッション。あ、お尻が痛くない。
3: デコボコ道もスイスイ走る。
2: わあ、絨毯の上みたい。
3: ブリヂストンの楽な自転車楽クッション。
2: 坂道楽々、ラクマチック付きも新登場。ブリヂストン。

0: この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りします。
1: ウルトラマンダイナ変身スーツスーパーガッツも出た。

0: こえる時の流れが、戦いの叫びが、あの記憶が今よみがえる。ますます広がるガンダムワールド、バンダイのプラモデル。
1: 64
2: あら、探し物？
3: すべてのゲームボーイカセットからウルトラキャラがゲットできる。全部集めりゃ
2: 101体
4: ウルトラマンバトルコレクション。
5: この番組は楽しい時を作る企業バンダイと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。

0: Masked då?
1: Fyra.
0: Fyra. Det är standardbetyg hos dig.
2: Fyra.
0: Åtta hos mig. Så jävla 80-tal.
3: Sexa då.
4: Men du är ju lite äldre. Det kan vara därför.
0: Inte än den björnen där borta. Nej.
5: この番組は JR 暮らしをデザインするハウス食品 NTT の提供でお送りします。
6: バーモント、
7: お腹すいたら
6: バーモント
7: 、お
6: 新しくなった
7: バーモント
6: 、ニュー
8: リンゴと蜂蜜、コクがある、
7: そしてマイルド、
8: ハウスバーモントカレー、
6: バーモント、
7: 新しい。

中米の国ホンジュラス。この国の通信事業に青年海外協力隊員として参加している日本人がいます。通信技術を通して国づくりのお手伝い、それも私たちの仕事の一つです。

0: なりきりセットでガッツ隊員撃て、ハイパーガン、
1: ハイエースヤン、よし、ティガに変身だ。
0: 二大ロボットも新登場、超デカサイズ勇者王ガオガイガー、仕掛けがすごい、メガレンジャー巨大ロボ、なりきりお面に秘密手帳もメガレンジャーだ。ティガのパノラマ図鑑もあると、テレビマガジン新ヒーローがいっぱい。
2: ジャンプで平和を守る魂、ボヨヨンとマジカルホッパーズ。
3: そして戦いは空へ。ついにシリーズ完結、機動戦士ガンダムガイデン3、裁かれし者、全巻購入でビッグプレゼント。

0: dedicated to truth, justice, and peace for all mankind. The world's greatest super friends.
1: ビークル、ここに集結。回転、上昇、そして格納。アクション満載のシステムベース、デラックスコンテナステーションボックス。
2: バンダイカードダス。ポケモンのアニメがカードダスに。サトシとピカチュウの旅を君の手でファイルしよう。カードダスポケットモンスターアニメコレクション。

0: And the Wonder Twins, Sam and Janice, with their
1: speech. Heavens to hilarity! This is it, sports fans! Participants, even! Television's greatest array of...
2: ビスケットのキャンバスにミルクチョコレートのロマンを描いたら作品名アルフォート
3: いいね
2: あブルボンアルフォート
4: これで君もスーパーガッツ隊員だブレイクシューターもよろしく
5: 解除して解除して直ちに避難してください
6: え現れたなよし変身だ
7: 変身スーツスーパーガッツも出た
8: Ladies and gentlemen, Donald Duck is going to give a concert. The first number on the program will be Yankee Doodle, sung by Donald Duck. Ready, orchestra? Ready, Donald?
9: Ready, I'm always ready.

0: 誕生鳥獣後期カブトロンバトルモードへ変形せよ。スワガタンクステルスジャイロに合体せよ。ネオビートマシンセットビートルベースもスタンバイ。
1: オールウィング5台のレンジャービークルが激走合体。デラックス RV ロボ完全勝利。

0: アメリカンブッドコーンハウスとんがりコーン。
1: あ、福岡に電話しなきゃ。
2: 福岡町ごと割引。
1: あ、東京に電話しなきゃ。
2: 東京町ごと割引。市外局番を選ぶ町ごと割引は NTT の
3: 電話です。
1: あ、電話しなきゃ。
3: あ、札幌に電話しなきゃ。
2: 札幌町ごと割引。
1: あ、大阪に電話しなきゃ。
2: 大阪町ごと割引。市外局番を選ぶ町ごと割引は NTT の
3: 電話です。
1: あ、電話しなきゃ。
4: NTT

0: Sell your remote control. I'm the best thing on.
1: この番組は JR 暮らしをデザインするハウス食品 NTT の提供でお送りします。
2: バーモント、
3: お腹すいたら
2: バーモント、
3: お新しくなった
2: バーモント、ニューリンゴと蜂蜜コクがある、
3: そしてマイルド
2: ハウスバーモントカレー。バーモント、
3: 新しいじゃん、
2: 新しいじゃん、バーモント、
3: グレート、
2: いい顔してるぞバーモント、ニューリンゴと蜂蜜コクがある、
3: そしてマイルド
2: ハウスバーモントカレー。
4: 人間やるときはやる、見るときは見る、聞くときは聞く、電話するときは電話する、私はずっと NTT。 人間やるときはやる、見るときは見る、聞くときは聞く、電話するときは電話する、私はずっと NTT。
5: NTT。
6: We'll be right back after these messages. Kidding. Messages are the show. Saturday mornings.

0: 敵は最大最強。
1: ダイナは死んだ。
2: ウルトラマンダイナは消滅しました。
3: ティガのことは俺に教えてもらえませんか。
0: 二大ヒーロー夢の最強マッチ、ウルトラマンティガ&ウルトラマンダイナ。
4: シルバー王子のパレードカーは夢いっぱい。お雛様は
5: 着せ替え付き。
4: かわいいね。楽しい幼稚園3月号発売中。
6: この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。

0: かったね。
1: よかったね。お座敷の方取っときましたから。あら、おいくつですか？
2: タウンページで選びました。
3: あ、ここの座敷がある。
4: 本当？めくれば発見。
5: ああ、いい感じ。
6: ここの豆腐は美味しいで。
7: な、
5: ほんまや。
6: ベリーグッド。
2: タウンページで選びました。
8: 豆腐、豆腐。
4: めくれば発見。
9: NTT

0: 楽園伝説みたいな。
1: ブルージェの作り方を教えろ。
2: やだ、
1: ガ
0: ー、魔王、なんてこった。わーい、食べたい食べたい食べたい。ブルージェが食べたい。
2: ブルージェ食べたくなったら
0: 簡単、ミルクとよいしょ、混ぜるだけ。
3: 生意気だよな。感情感が引かねえよな。
4: 呼ばれてないけど。
3: あ、ちょっと待って。
5: マキマキ、アイコです。誕生会来てくれる？
0: はい。
6: つながる幸せ。キャッチホン。
0: アイコっていい子だよな。NPP

0: song is done.
1: この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りします。
2: 撃て、ジェクターガン。カプセルを装填し敵を倒せ。変身、エスプレンダー。ウルトラマンガイア、シグタインシリーズ、これもあるぞ。あの人気ソフトがワンダースワンに、みんな本気になってくる新世代携帯ゲーム、ワンダースワン。
3: ミッキー、ミニーが

0: お告げチョコスナック。
1: カメパゴス。
2: 奥さん、ラッキーアーモンド買ってきましたで。
3: おばちゃん、アーモンドぎっしり詰まってお得やで。
2: あんたね、イルスつこてもあかんよ。はい、出といて。
3: お茶飲ましてえな。
2: はい、出てこい、はよ。
3: おばちゃん、
2: うまさ詰まった。
4: 新サイズ、明治ラッキーアーモンド。
5: パパに叱られちゃうわよ。
6: 光るアンパンマンパジャマだ。
5: あっちゃ
7: アンパンマンパジャマが親子で当たるよ。2月15日スタート。
8: 業務ジャンプで平和を守る魂ボヨヨンとマジカルホッパーズ。
9: We'll be right back after these messages. Kidding. Messages are the show. Saturday mornings.

0: ンダイナ変身スーツ新発売。
1: MEGA メガ変形シルバーブレイザー、クリア。これで君もメガシルバー。
2: ディズニーのミッキーマウスが学習帳になりました。みんな大好きミッキーマウス学習帳、セイカノートから。

レツ、アジナのり巻き、アジナカレー、アジナカツ、アジナサラダ、アジナ焼きそば、アジナスパゲティ、アジアジアジアジナソーセージ、マルハ、アジナチャーハン、アジナラーメン、アジナ弁当、アジナピザ、

0: クラタン美味しいですか？食べちゃった。
1: また作ってね、ハウスのグラタン。
0: グラタンとお兄ちゃんとどっちが好きですか？わかんなくなっちゃった。
1: また作ってね、ハウスのグラタン。
2: よーい。
3: 熊本県天水町小浜小学校、ここでは今パソコン通信で新しい友達作りが始まっています。
4: 山口北海道から連絡来とった。
5: これ
4: 一緒だった。
5: 来てるよ。
4: 来た
5: すげー。
3: 笑顔に笑い声に
6: 会える、
7: 話せる、
8: たくさん友達できた。
3: NTT のネットワークが全国から新しい友達をたくさん連れてきます。

0: Three of the mystic guardians of the universe on the far distant planet Oa, Hal Jordan, test pilot, becomes the Green Lantern, a cosmic crusader whose magical power ring at his bidding accomplishes the impossible. In his continuing fight against interplanetary evil, Green Lantern, guardian of the galaxy.
1: あの記憶が今蘇る。ますます広がるガンダムワールド。バンダイのプラモデル。君は見たか？あのオリジナル8体同時育成で最強のチームを作れ。ワンダースワンで進化した、デジタルモンスター。通信でさらに盛り上がれ。ワンダースワン。

0: 生で食べられる夏はやっぱりロッテスイカバー。
1: ふふふ風船のみ。
2: あ、
1: ふふ風船のみ。
2: あれ？
1: ふ、おいしくぐ、楽しくぷ。
2: 風船のみ。ん？

0: おいしい備蓄米たくわえくん、このマークが目印です。
1: Psst, it's Lucky. Don't wake up mom and dad. This is Saturday mornings on Monster Cast.

0: Batteries not included. Some assembly required. Parents sold separately. Saturday mornings.
1: バトルアクションファイナルタイプスーパーファミコンドラゴンボール Z スーパー武闘伝2発動。

0: BB 戦士、熱流島を引っ提げて立ち上がれグレード丸。
1: 今こそ決戦の時。グレード丸、
0: はい、
1: 行くぞ。いざ鉄筋者のため、
0: いざ正義のために、勝利をこの手に。 BB 戦士、
2: 速さいけてる、高さ抜けてる、ぐるぐるジャンピングアクション、マジカルホッパーズ発射。
1: 出たー。長いひもきゅうは世界一長い、1m15cm、 一本で二つの味。明治ロングひもきゅうとひもきゅう。

0: カレーはハウス。
1: アイコバにできない思いだって
2: 。カウジョクはなんか行かねえだな。
1: 僕の
2: 呼ばれてないけど。あ、ちょっと待って。
1: まっすぐ。
3: もしもし。
1: まっすぐ。
3: アイコです。誕生会来てくれる？
1: まっすぐ。
2: はい。
4: つながる幸せ。キャッチホン。
2: アイコっていい子だよな。
5: NTT. Hey, put down the spoon. You've had three bowls. You're watching, hearing Saturday mornings on MonsterCast.

0: この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りします。
1: スーパーノートクラブに入ろう。襲ってよ。いかがごきげんよう。マイフレンドコンピュータースーパーノートクラブ、ご一緒にね。
2: 今バンダイプラモデルを買うと66万人にダブルチャンス。お店で当てろ、ハガキで当てろ、ダブルチャンスをゲットしろ。
3: よっしゃ、
2: バンダイプラモデルパワフルキャンペーン。
4: 出たー、長いひもきゅうは世界一長い1メーター15センチ、ひもきゅう1本で2つの味。明治ロングひもきゅうとひもきゅう。
5: あずま、パパのカード知らないか。
6: これ
5: じゃないでしょ、それでしょ。
6: 軽く行こうよ、ね、シ

0: 3月14日から劇場公開される映画ウルトラマンティガ&ウルトラマンダイナのダブルポスター付き親子入場券を抽選で50組にプレゼント。ご希望の方はご覧の方法でご応募ください。
1: そこのブッカ君、席譲りなさい。
2: あ、どうもすいません。
1: ど
2: い
1: て。
2: よーよ、はい、あ、まじ、座って。
3: プレッツェルにミルクチョコですから、
4: 許してちょうだい。
5: 明治ブッカ
3: 新発売。
5: プレッツェルにミルクチョコですからいいでしょう。
3: 明治プッカ
5: 新発売。
6: 怪獣して、怪獣して、直ちに避難してください。
7: ウルトラマンダイナ変身スーツスーパーガッツも出た。
8: ワクワクオスチドキドキメスゲームボーイでブリードダッチ。
9: 生まれましたわ、ブリ
10: ドテ。
9: 育てるだけじゃ終わらない、
10: ゲームで発見卵
9: おすっちとメスッチ。
11: この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。

0: メインキャストのサイン入りジャンプ J ブックスが20名に当たるキーワードクイズ。3文字目のキーワードはのです。4文字揃うとある言葉が完成します。4文字目と応募方法は4月14日の放送でお知らせします。お楽しみに。
1: サボったらあかんで、
2: もうちょっとやってみようぜ。
1: 失敗しちゃっていいじゃん。
3: ママ、じいちゃん、ばあちゃんと大きな家で仲良く暮らしたいです。
4: これからの住まい、あなたと一緒に考えていきます。
3: 僕は将来ヒロちゃんと結婚して、パパやママ、じいちゃん、ばあちゃんと大きな家で仲良く暮らしたいです。
4: これからの住まい、あなたと一緒に考えていきます。
5: 東進重建。
6: ザ・カリーが新しく美味しくなりました。秘密はブイヨンベース。
7: 私がカレーを作るときブイヨンベースで煮込みます。絶対美味しくなります。
6: なるほどなるほど。
8: 赤ワインの香り豊かなブイヨンベースで煮込み、特製ルーで仕上げる。
7: ボナペティ。
6: まさしくシェフの味わい。
8: ハウスザカリー新登場。
9: The all new Smurfs are coming at you with Bar Out Adventure. With Bar Far Away Land. The all new Smurfs today.
10: Move your feet.
11: A is for apple.
10: Have you heard?
11: Cool to eat.

0: 焼いて美味しい白いウインナー、日本ハムのミュンヘナー新発売。
1: 課長からの伝言だ。命だけは落とすな。
2: 突然ですが新番組が始まります。頑固親父に泣き虫親父、スターの親子も毎回登場。
3: 私もお父さんです。
4: 私はお父さんの子です。
5: こう見えてもわしも父じゃ。
6: いつ見ても平和。

0: またトール君からプレゼントか。はっきり断りなさい。
1: ファックスさえあれば。
2: 私ファックスさえ。こんな時はいいお友達でいましょう。ファックス。
3: お宅も NTT の電源も。
2: ファックスさえ。
0: 何時だと思ってるんですか。マミはもう寝てます。
1: ファックスさえあれば。
2: 私ファックスさえ。こんな時はこっそりファックス。
3: お宅も NTT の電源も。
2: ファックスさえ。
4: NTT。
5: こんなこんなカレーに、こんなこんなカレーに、
6: 息子が友達たくさん呼んだ。加藤久志流ナスビーフカレー、家族喜ぶカレーはハウス。
5: こんなこんなカレーに、こんなこんなカレーに、
6: 息子のために、女房のために、
5: こんなこんなカレーに、
6: 直道流ミートボールカレー、家族喜ぶカレーはハウス。

0: してるとパパに叱られちゃうわよ。
1: 叱るアンパンマンパジャマだ。
0: あっちゃん、
1: 叱る
2: アンパンマンの光るパジャマ変身スーツもよろしく。
3: ジャンプで平和を守る魂。ボヨヨンとマジカルホッパーズ。
4: It's so good.
5: Sigma, you are a rotten sea monster.

0: この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りします。
1: フラコロピカチュウ、
2: フラコロミュウ、
3: フラコロバトルベース、
1: ジェルマン、
3: フラコロの熱い戦いはバトルベースの上でビシッと決まる。
1: ゲットだぜ
3: バンダイフラコロバトルベース。
4: ガッツイーグル合体せよ。ガチャ
5: スーパーガッツマシーン、ホピニカガッツイーグル、アルファ号、ベータ号、ガンマ号、そしてグランドーム。
6: モギモギフルーツ、モギモギしたらモグモグ、モギモギフルーツ、モギモギしたらモグモグ。
7: 私のモギモギ取った子誰？
6: モギモギフルーツ、メイチグミ。ひもひもひもたぬきだよ、ひもキュンキュン、のびのびるのびるグミだよ、
8: ひもキュン。
6: 面白い。

0: 好きさ。リンゴリンゴはちみつ
1: 一緒が美味しい。
0: ハウスハモとカレー、
1: カレーはハウス。
2: 転勤が決まった、電話も引っ越さなきゃ。
3: 電話の引っ越しどうすればいいの？
4: どうしよう。
5: そんな時には局番なしの116番にお電話ください。
6: 来月電話の引っ越しお願いします。
5: 電話の引っ越しが重なるこの季節、お申し込みはお早めにお願いします。
6: お母さん電話つながってよ。
5: NTT はあなたの新生活を応援します。
7: 116番お早めにね。
8: NTT。
9: Boys and girls, moms and dads, brothers and sisters, cats and dogs, welcome to the world of strawberry shortcake.

0: 者
1: 登場。新ウルトラマンワールド、迫力のリアルサウンド、吠える、叫ぶ、鳴る、ショックセンサーで声が出る、ウルトラマンパワフルサウンドシリーズ続々登場。
2: 君は再び時の涙を見る。機動戦士ゼータガンダム前編、ゼータの鼓動。
3: 光の国から光るシューズがやってきた。ウルトラマンティガが君の足元をパワーアップ。光るシューズウルトラマンティガ。
4: この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。

0: Thundar, the Barbarian. The year 1994. From out of space comes a runaway planet, hurtling between the Earth and the Moon, unleashing cosmic destruction. Man's civilization is cast in ruin. 2,000 years later, Earth is reborn. A strange new world rises from the old. A world of savagery, super science, and sorcery. But one man bursts his bonds to fight for justice. With his companions, Ookla the Mock and Princess Ariel, he pits his strength, his courage, and his fabulous sun sword against the forces of evil.
1: Yoi!
2: 熊本県天水町小浜小学校。ここでは今パソコン通信で新しい友達作りが始まっています。山口、北海道から全国来とった。来れこれ。一緒だった。来るよ。来と来と来と。すげえ。笑顔に笑い声。会える。話せる。たくさん友達できた。NTTのネットワークが全国から新しい友達をたくさん連れてきます。
3: グラタン美味しいですか？食べちゃった。グラタン作ってね、マウスのグラタン。グラタンとお兄ちゃんとどっちが好きですか？じゃあ、わかんなくなっちゃった。

0: Captain N, the Game Master.
1: Captain N, the Game Master, will return after these messages.
2: この番組は楽しい時を作る企業バンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りします。
3: あの人気ソフトがワンダースワンに、みんな本気になってくる新世代携帯ゲーム、
4: ワンダースワン。
5: 聞こえる時の流れが、戦いの叫びが、あの記憶が今よみがえる。ますます広がるガンダムワールド、バンダイのプラモデル。
6: ガイア、
7: ガイアのパワーが君のシューズにやってきた。

0: アリスさんマークの引っ越し車何番やったかな。アリスさんマークの引っ越し車何番やったかな。
1: アリスさんマークの引っ越し車です。

0: ち楽園伝説
1: ブルージェの作り方を教えろ
2: やだ
1: ガーッガオ
0: なんてこったわーい食べたい食べたい食べたいブルージェが食べたい
2: ブルージェ食べたくなったら手に作る
0: 簡単ミルクとよいしょ混ぜるだけ
2: やだね
3: おいしい
4: ポッポ食べたい
5: ないから素直になれなくて

0: リモリ食べて僕たちのように強くなろう。
1: 元気な子供を応援します。カーレンジャーセーラースターコモリお弁当シリーズ、こちらもよろしく。
2: これが本館のシグナルホイッスルに光と音で反応する変形パトカーだ。デラックスサイレンダー、シグナイザーもよろしく。
3: レバーで決めろ必殺アクション、グラビティクラッシュ、クロスウェイスライサー、ライナープラスト、集めようアクションファイターシリーズ。
4: テンレンビックフン。テレビくん7月号は銀河の彼方からドギモを抜く付録と共にやってきた。
5: すごい
4: 全長50センチジャンボサイレンダーカーだ。他にもサイレンダースっぽりマスク、ビデオラベル、銀ピカカード、全員サービスはシグナルマンの胸に輝くポリスバッジだ。テレビくん7月号発売中。やってくれるね。

0: ウルトラマンダイナ主題歌&テイクオフスーパーガッツのテーマ大ヒット中、君はもうゲットしたか。ウルトラマンダイナの主題歌を収録した全曲集も発売中。
1: ファイヤーマンコンプリートコレクション8枚組レーザーディスクボックス98円1月25日いよいよ発売。
2: 立て炎の勇者ファイヤーマン。
3: テレビマガジン1月号配信出演、ウルトラマンダイナ頼んだぞ。ソルジェント光線で倒せ、強いダイナは超デカサイズ、メガレンジャーパチンコゲーム、
4: よーし
3: ハイスコア狙って勝負だ。
4: やった。
3: ヒーローカードは50枚、ヒーロー年賀状はサイン入り、かっこいい付録がまだまだいっぱい。テレビマガジン1月号発売中。
5: 怪獣出現、怪獣出現、直ちに避難してください。
6: ウルトラマンダイナ変身スーツスーパーガッツも出た。
7: 先生、
8: 我々はたまごっち精神にのっとり、
7: みんなで遊べるボードゲームとなって、
8: ワクワク
7: ドキドキさせることを誓いますわ。
9: ついに登場、任天堂64、64で発見たまごっち。
7: みんなでたまごっちワールド。